awurade hyerɛ wo ghana nsɔme nyina hyerɛ domfa sɔde sɔde a metumi mu bɔ di sɔde afie mate apostolic romai aborɔfoɔ sɔde a metumi mu bɔ na mehyerɛ mo nyinaa